așa să hai de brațe mai ca așa la co. Ici cu goli goli goli mi cu mi cu mi goli la ira ketai ira ketai. Ici cu goli goli goli.